0: Naras Pengurusan Haji Dunia apabila berjaya mempertahankan anugerah Labbaitu buat kali kelima berturut-turut. Selain itu, Tabung Haji turut mengekalkan anugerah Diamond buat kali kedua pada musim haji tahun ini. Pencapaian itu mencerminkan keberkesanan persiapan rapi merangkumi kursus haji, penerbangan, penginapan, logistik, kemudahan di Tanah Suci serta aspek keselamatan dan kebajikan jemaah Malaysia. Anugerah disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Ar-Rabi'ah. Sementara itu, Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labbaitu daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kejayaan itu mengiktiraf kecemerlangan Malaysia dalam pengurusan dan kebajikan jemaah haji. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines yang menerima anugerah Misrul Khitam atas kecemerlangan menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim 1447 Hijriah. Kelab Perempuan Membaca ditubuhkan sebagai platform menghimpunkan wanita dan kanak-kanak perempuan yang berkongsi minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, penubuhan kelab itu bertujuan menggalakkan amalan membaca serta memperkukuh budaya ilmu dalam kalangan masyarakat. Ia juga berperanan memperluas akses kepada bahan bacaan selain menyokong usaha membudayakan amalan membaca. Kelab berkenaan dilancarkan bersempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan Op Kesan 6.0 bermula esok hingga 31 Ogos ini. Tujuannya membendung kegiatan pencatutan susulan krisis bekalan global. KPDN memaklumkan operasi itu bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan terhadap peningkatan kos bahan mentah dan operasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Pemantauan penyeluruh akan dilakukan melibatkan pengilang, penternak, peladang, pengedar, pemborong dan peruncit bagi melindungi kepentingan pengguna. Empat gerabak tren yang tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin Khamis lalu telah berjaya dinaikkan semula ke landasan. Gerabak berkenaan kini dihantar ke depo untuk pemeriksaan dan tindakan lanjut oleh pasukan teknikal. Rapid KL memaklumkan kerja pemulihan gate dijalankan bagi memastikan keselamatan dan keselesaan penumpang. Laluan yang terjejas pula dijangka kembali beroperasi selewat-lewatnya Rabu ini. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lubnan. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lubnan, sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ganduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan. Sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya, beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lubnan dengan memusnahkan bandar dan kampung, selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama, memangsa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendadak musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata

0: Wajah Baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
1: Info Ekspresi.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dah semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan nak lu signal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih lah. Oh. Nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muntah lebih.
1: Api bini.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Lomor Rambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.17 minit tengah hari. Bagi Zon 1 Libang Sunda Terusan Dalawas pukul 12.20 minit tengah hari. Bagi Zon 2 Niah Bagenu Miri Sibuti dan Marudi pukul 12.24 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.28 minit tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.32 minit tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu dan Rosari Kejulau Bintango dan Rajang pukul 12.34 minit tengah hari. Bagi Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engke Lili Lubang Tu Betong Spa Pusat Seratok Roban dan Debak pukul 12.35 minit tengah hari. Bagi Zon 7 Samaran, Simun Jan Serian, Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.37 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching Siburan, Bau Lundu dan Sematan pukul 12.40 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Batalis and Export System NSM Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti kami mempersekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1:30. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
1: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasapuri.
0: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketiadaan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim 1.5 bilion ringgit amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan, sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
2: Tahun ini akan ada kejatuhan transaksi hartanah. So benda itu akan murah. Ada peluang kat situ. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ini.
0: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta mencernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau juga menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dalam lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Grant Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan grant secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bahawa unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP ID Syah Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersepeda istiadat berbarisan mengarak panji-panji Sri Perkebaginda yang dipertuan agung di Dataran Pahlawan Negara di Presin 1. Dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. Tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persekutuan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat mengenakan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit selain integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam insiden berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan Polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius. Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai calon utama menggantikan Arne Slot yang dipecat susulan prestasi hambar kelab itu musim ini. The Reds dilaporkan kini sedang menilai beberapa calon bagi mengisi kekosongan jawatan pengurus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen Persekutuan kepada Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Track Music Ekspresi.
1: Track Music Ekspresi.
0: Music tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad hanya di Ekspresi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Timbalan Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri hari ini menzahirkan ucapan selamat Hari Wisa kepada penganut agama Buddha sambil menekankan perpaduan, toleransi serta saling menghormati dalam masyarakat majmuk Malaysia. Ucapan dizahirkan Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Dato' Sri Fadlah Yusof serta menteri kabinet lain antaranya Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Joseph Arthur Kurup serta menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo. Sementara itu, sambutan Hari Waisak di seluruh negara hari ini berlangsung dalam suasana aman, harmoni dan penuh kesyukuran. Di Perak, Pengerusi Wat Sri Bunia Manggarama di Ipoh, Datuk Ching Tu menjangkakan lebih 5,000 penganut Buddha mengunjungi wat berkenaan. Di Sarawak, sambutan berlangsung penuh kesyukuran dengan kehadiran kira-kira 3,000 penganut Buddha di Kuil Persatuan Buddha Sarawak Kuching. Di Pulau Pinang pula, ribuan penganut Buddha mengunjungi tokong-tokong utama bagi mendai pelbagai upacara keagamaan. Ada lokasi tumpuan ialah Wat Chaya Magalaram di Dorong Buruma, Wat Buparam di Jalan Perak dan Kek Lok Si di Air Hitam. 209 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan dalam obers padu motosikal samsing jalanan di Jalan Persiaran Senawang 1 bermula malam tadi. Ketua Polis Daerah Seremban, ACP Muhammad Yatim Osman berkata, antara kesalahan dikesan ialah pengubahsuaian exhaust, tiada lesen memandu serta tiada perlindungan insuran. 19 motosikal turut disita manakala 4 lelaki ditahan kerana menunggang bawah pengaruh alkohol. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran, Kematian, Pendaftar Hijaz JPN, Sarasiah Masrul memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian kepada waris. Luar negara, Hamas masih berhubung dengan pengantara mengenai peralihan kepada fasa kedua perjanjian gencatan senjata Gaza. Namun Israel dilihat melemahkan usaha untuk memajukan proses itu. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim mengesahkan komunikasi dengan pengantara masih diteruskan. Ia bagi mencapai apa yang disifatkannya sebagai pendekatan munasabah dan boleh diterima terhadap pelbagai aspek fasa kedua perjanjian itu. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Seni, Sukan, Info, Edisi Eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad minggu terakhir jam 9.30 minit malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, Inspirasi Belia, Suara Generasi.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama petang ini. Penguasaan subjek STEM TVET penting untuk Bumiputera Sarawak. Sarawak sasar KDNK RM282 bilion menjelang 2030. Nilai madani perlu diamalkan di media sosial elak cabaran dunia digital.

0: Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini saya Wan Nurhanin Hassan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasang, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.28 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Maghrib 6.30 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.33 minit petang. Untuk zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Maghrib 6.35 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Maghrib 6.40 minit petang. Untuk zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Maghrib 6.40 minit petang. Manakala zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman dan Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk Roban dan Debak, Maghrib 6.40 minit petang. Seterusnya zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Maghrib 6.42 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.46 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni

Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Lagu best, info terkini, DJ pun sempoi. Sarawak FM, sentiasa di hati.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni

0: Sarawak FM.
1: Yang penting driving tu rekod peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila noh.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu belok
2: sakit hati.
1: Sakit hati sih. Nak cemas apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngemak bini sebelah motor lebih.
2: Tapi bini tak penting.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa-beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita nak banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsiagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baghir Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Halim Abang Rashid dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak kini bergerak ke arah pembangunan dan kemajuan lebih pesat. Namun kekayaan tradisi dan warisan budaya masyarakat Dayak perlu terus dipelihara supaya generasi muda tidak kehilangan jati diri. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, sambutan Hari Gawai Dayak bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah platform penting memperkukuh identiti budaya dan mengekalkan tradisi warisan masyarakat Dayak. Warisan budaya diwarisi sejak turun-temurun merupakan khazanah berharga yang perlu dipertahankan bagi memastikan generasi akan datang terus mengenali serta menghargai akar budaya mereka. Perayaan ini peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budaya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu yang akan dilancarkan 11 Jun depan mengukuhkan lagi kedudukan Bintulu sebagai hub industri hijau dan tenaga strategik Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerusi perutusan Hari Gawai berkata, Bintulu diiktiraf Forum Ekonomi Dunia sebagai antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Ia membuktikan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak dalam sektor industri masa depan. Sarawak kini turut menarik gelombang baharu pelaburan hijau, industri pembuatan maju dan teknologi rendah karbon. Kerajaan negeri juga sedang melaksanakan pelan hala tuju gas Sarawak selama 10 tahun bagi manfaatkan sumber gas asli secara strategik dan mampan. Sejak Disember 2024, Sarawak telah mengekspor lebih 1 juta tan metrik metanol ke pasaran di seluruh rantau Asia Pasifik. Kekayaan gas Sarawak menjana pertumbuhan industri, peluang pekerjaan bernilai tinggi serta pemindahan teknologi kepada rakyat dalam negeri. Masyarakat diseru untuk terus memelihara keharmonian antara kaum dan agama yang menjadi asas kepada kestabilan serta kemajuan Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, Hari Wesak menjadi medan untuk menghayati nilai-nilai murni seperti belas kasihan, toleransi, kesederhanaan dan kebijaksanaan. Semua nilai itu masih relevan dalam menghadapi pelbagai cabaran dunia masa kini. Kekuatan terbesar Sarawak adalah keharmonian yang terjalin antara pelbagai kaum dan agama sejak sekian lama. Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Wesak 2026, Anjuran Persatuan Penganut Agama Buddha Ortodok Miri. Seramai 265 penjajah di Pasar Tamu Sibujaya menerima sumbangan peralatan perniagaan seperti penimbang, meja dan kerusi bagi memudahkan perniagaan mereka. Sumbangan disampaikan Adun Dudung Datuk Sri Tiong King Sing. Beliau berharap sumbangan dapat membantu para peniaga kecil menjalankan perniagaan mereka, seterusnya membangunkan ekonomi tempatan. Dalam pada itu, masyarakat yang bakal menyambut Hari Gawai esok diingatkan supaya merayakannya dalam suasana harmoni dan secara berpada-pada, selain tidak memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Manakala penduduk Dudung yang mempunyai sebarang masalah diminta segera mendapatkan bantuan daripada Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dudung. Sekian berita yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

pengetahuan yang mendalam dalam bidang sains dan perubatan menjadikannya seorang ilmuwan yang holistik. Pendengar yang dikasihi, beliau merupakan individu penting yang memberi semangat kepada Sultan Saifuddin Quddus untuk menentang tentera Mongol dalam Perang Ain Jalut, dan beliau mengeluarkan fatwa bahawa harta rakyat tidak boleh dirampas untuk membiayai perang selagi harta peribadi para pemerintah dan pegawai kerajaan belum habis digunakan sepenuhnya. Imam Izzuddin Abdul Salam mengajarkan

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Tepat 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk utama pagi ini, kepelbagaian budaya Sarawak satukan rakyat berbilang kaum, beza agama. ART dijadual mula operasi suku keempat 2026. 5,977 km jalan bekas balak dinaik taraf.

0: Sarawak FM mengucapkan selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyaman.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2: Selamat hari gawai daya. Oha.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
4: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
3: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Hello. All right,
2: everybody. Welcome to... Kembali bersama
3: Aidal dan Bab Adudu
1: dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Gang Pagi Kita. Segment. Trendy.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Inisiatif yang menggabungkan sukan dan pelancongan akan terus diperkukuh bagi mempromosikan keunikan Malaysia kepada masyarakat antarabangsa. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing dalam hantaran di Facebook maklumkan acara seperti Larian Santai Sarawak National 2026 bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sihat, malah